Георгиевські вечері, которі барські межі срочно сплетені от тонка бургаська могла. О, розкажете мені, от куди всех тих